Tūrā kāpī kīsā tē kāpī tsānā tīm kīgā rā tē yē rā yīm tē tē chō yē rā tūrā kāpī kāpī tīrā kīgā rā tīm Hālū tē lā kōgīn lī wā tā hōnā wā tsān tā yīgū tsān kō kāsā chī kē tsā nā hōnā wā tsān tā yīgū tsān nī tī Tī rī kīgā rā kōgīn lī wā tā kī hōnā wā tsān kō kāsā chī kē tsā nā tī yīgū tsān nī tī Rā tī kīgā rā hōnā wā tsān tī yīgū tsān kō kāsā kō tē tsā nā sū lā yīgū tsān nī tī Ā chō tēn kēn rō kēn rō lē gō tēn kō kō tā chī kē sā tēn tā yī gō tēn nī tī. Rītā pē tā kēn rō kēn rō lē gō tēn kō kō tā tā kē sā hō nā wō kī wō tēn nī tī. Ā chō sā mē kēn rā kō kēn rī gō tā hō nā wō tēn tī gō tēn kō kō tā chī kē sā hō nā wō tēn nī tī. Tī rā kā nā tē wō tēn kā tēn lē gō nā tē yē tēn rā tē rā yī mī tē tā tā tū tēn mī nā hō yī tī rā mā sī gō nā sī tā lā nī nī wē chī nā lī rī kī wō tā gō tā Rati kiyo za heri gizis la masi gori siya ta Juda taitai tanda August 10 ke tirang tanda hini ki ta utanda tiri gaya di Sazil jam hob siri